алдыңғы сапаны дәүләтнең мөһим стратегик ихтиҗаҗи ва икътисад җәмгыятьнең тараҡҡият нишаны белән берләштереп, дәүләтнең стратегик ихтиҗаҗыдан мөһим фән техника мәсьәләләрен тепип чыгып, асас тадқиқатның асасы һуҗум юнәлеше ва нуҡталык саһәләрен янымы айдыңлаштырып, файдалык байлык тәҡсимләш ва орынлаштырыш ҡоролмасын әләләштергәндәла, андан асас тадқиқатның юҡыры сифатлык тараҡҡият юлыда пухта, яҡшы маңғылы булады. Asas tətbiqatını küçəytişdə, dövlətinin strategik fən texnika gücünü küçəytiş.

0: Чонхуа милләтен ортак гәүдәсе яңгыны мустахкемләштән ибарат асасы линияны чын күзләп, Чонгучы заманы вилашкан Шинҗан әмәлиятының яңа сәхипсенә җасарат белән күтәрелеп чыкайлы.
1: Бехатерлек яңгыны пухта тургызып, бехатер эшләп чыгырыш хатырының алдын алып, бехатер эшләп чыгырыш хавыпын төгәтәйле. Бехатерлек юлын игелеп алмайлы, тосып қоймайлы. Ciddi ahvalda tarqaflaşış bilimleri ve maharetini egilip bexatar işlep çıkırış müdafiye sifini müstahkemleydi. Hemeyden bexatarlıki ahmiyet verip, ciddi ahvalgı takabül duruşunu bilip ahmiyet verip, ciddi ahvalgı takabül duruşunu bilip, ayıplık